78 concellos coneutaos, tol territoriu asturianu, pa tol Principau y dende'l Principau d'Asturies. RPA, RPA, la radio autonómica. Asturias se oye con Arancha Margolles.

78 concellos coneutaos, tol territoriu asturianu, pa tol Principau y dende'l Principau d'Asturies. RPA, RPA, la radio autonómica. Asturias se oye con Arancha Margolles.

78 concellos coneutaos, tol territoriu asturianu, pa tol Principau y dende'l Principau d'Asturies. RPA, RPA, la radio autonómica. Asturias se oye con Arancha Margolles.